0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite.
1: Joker, den gode naboen.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under høstmarken.
2: Ida?
3: Ja?
2: Har du hørt ryktene?
3: Nei.
2: Aksel Tivoli kommer til helgen.
3: Aksel Tivoli?
2: Det de største og beste av alle.
3: Ja!
1: Ja, helgen 18. til 20. september Aksels Tivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksels Tivoli ved Kongssenteret.

0: Marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det.
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldsuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Ida?
4: Ja?
3: Har du hørt ryktene?
4: Nei.
3: Aksel Stivoli kommer til helga.
4: Aksel Stivoli? Det er de største og beste av alle!
3: Ja!
5: Ja, helgen 18. til 20. september er Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Er du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det er gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøv på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norge.

Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Det er fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av I hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen I går I forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart material I forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykegranaten I hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, I morgen det åpen brannstasjon mange steder I landet. Det et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde I NM I fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andre divisjonslaget Porsche, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold I innlandet I dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr period med regnbyger I varierende grad, treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også period med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt nå, lørdag søndag.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Underholdningsguiden.
1: Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhus teater klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld. Og

0: nord.
1: Nå til helgen så det mange steder også her I innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brannstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brannstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Gausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om I for eksempel da innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brannstasjon?
2: Ja, det I grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brannstasjoner åpne I hele landet samtidig. Og innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brannvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brannforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne, og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brannstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brannvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brannslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, så noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brannvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brannvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
1: Det viktig at folk besøker sin lokale brannstasjon hvis den åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
2: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brannvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på hvordan skal man gjennomføre en brannøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brannvesenet. Så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kriminalomsorgen i Innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng i Stange og Kongsvinger, der det blant annet bygges 130 nye fengselsplasser på Ilseng, og et stengt fengsel i Kongsvinger skal gjenåpnes. For å søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt bestå en fysisk funksjonstest, det sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester i Innlandet.
2: Dere går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrke. Øvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
1: Kiel ishockey er klare for seriestart i første divisjon nå til helgen, og trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonialkamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
3: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket i Innlandet å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge. Smart friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Nå er jo dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så det, vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere er det ventet i morgen.
5: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi!
13: Nei!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Myrhauk, en gjeng med glade musikanter fra Hedmarken synger på dialekt en grålys dag. Apropos lysning av dag, det skjer jo I disse minutter for så vidt, for sola den nå på vei opp, nærmere bestemt 06.47 for å være helt korrekt, og ned igjen allerede klokka 7:30 I kveld. Forhåpentligvis litt sol og gode temperaturer denne 18. september dagen I innlandet. Vi skal snart åpne vår bursdags- og historiebok og se etter kjentfolk fra innlandet etter Zimmermann riper I lakken.

0: Dagens kjendisbursdager I Innlandet.
1: Vi har selvfølgelig funnet fram på side 18. September I vår bursdags- og historiebok, og kan jo starte med Åge Skinstad, født på denne dato I 1964. 62 år altså, opprinnelig fra Lensbygda Østre Toten, bor på Gjøvik. Tidligere eliteløper I langrenn, har også vært landslagssjef og daglig leder for Ski-VM I Trondheim, og også direktør I NHO Innlandet for å nevne noe. Gratulerer med dagen Åge Skinstad. Einar Busterud, tidligere ordfører I Hamar, blir 73 år I dag, var ordfører fra 99 til 2011 og fra 2015 til forrige kommunevalg I 2023. Det for by- og bygdelista, det var jo Arbeiderpartiordfører fra 1935, med unntak av 2. verdenskrig til Einar tok over faktisk da I 1999. Magnar Storbekken ble født på

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her for noe.
1: Det altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det er jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det er jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette er en av de få mulighetene som er. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det er jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer jo ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i

0: etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendle til Lillestrøm i 3 år uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
1: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
0: Vi kommer til å gjøre en vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november, så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges, og da trengs det stort antall personell. Og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Alle får nok en start på Kongsvinger i en introperiode. Det vil det nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en lik innføring i starten.
1: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
0: Det er todelt. For det første så må du ha generell studiekompetanse, eller en realkompetanse som kan likestilles med det. Og da er det vel i grove trekk. Hvis du har visse videregående fag i kombinasjon med relevant erfaring, og i tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Det går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
1: Ja, hvor finner man mer informasjon?
0: Det er jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobb Norge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i 2 kanaler, både på samordnet opptak og via Jobb Norge som en tradisjonell jobbsøknad.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det er klart at det blir togstreik fra I morges, Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av I hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen I går I forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart material I forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykegranaten I hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, I morgen det åpen brannstasjon mange steder I landet. Det et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde I NM I fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Pors, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold I innlandet I dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje går ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag søndag.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken med ny musik for alt I type ting, 7 minutter over 7 som klokka har blitt denne fredagen 18. september. Om en halvtimmes tid så kommer Paul Erik på plass med lokalsporten, det var jo blant annet seriestart I hockey I går, og masse andre spennende ting som har skjedd eller skal skje også, som vi holder et godt øye med selvfølgelig. En kulturunderholdningsguide får du om 5-6 minutter, nå først Lucas Graham, 7 years.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Underholdningsguiden. Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhus teater klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 så det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det liksom skiftende værforhold denne fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt grøtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo variere litt av mengder
0: og
1: sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja, ja da, ja, det, ser på dagtid så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader, og gjennom videre med helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: storbildet jo at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt under le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, altså gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, du kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men er det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg har skissert på fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt nå, lørdag og søndag.

Backstreet Boys, I Still, denne fredagsmorgenen. På din egen lokale radiostasjon skal det snart serveres lokale nyheter som seg hør og bør. De får du 7:30, og vi tar med oss den her fram mot det. Og litt U2 er aldri feil inn mot helgen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kriminalomsorgen i Innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng i Stange og Kongsvinger, der det blant annet bygges 130 nye fengselsplasser på Ilseng, og et stengt fengsel i Kongsvinger skal gjenåpnes. For å søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt bestå en fysisk funksjonstest, det sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester i Innlandet.
2: Dere går på en løpeøvelse, og så er det en visse styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
1: Kiel ishockey er klare for seriestart i første divisjon nå til helgen, og trener Tom Ivar Hesbråten mener at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonialkamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
3: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn, så klart det blir ikke noe annet enn morsomt det, så jeg gleder meg.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket i Innlandet å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge. Smart friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så det, vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere er det ventet i morgen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Signe Bo selvfølgelig, og det nærmer seg sakte men sikkert storkonsertene hennes I Oslo Spektrum I november. Lurer på om det noen få billetter igjen som det kanskje mulig å få tak I. Paul Erik, han følger med på sporten I innlandet, og snart får du lokalsporten servert på et sølvfat etter Rio Speedwagon Keep on Loving You.

0: ishockey klare for seriestart i ishockeyens første divisjon til helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere spiller Kim-André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
1: Nei, det blir gøy. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
0: Og serieåpningen mot Lørenskog følger da etter testimonial-kampen. Det blir møte med en tidligere rival når Kiel skal spille på bortebane mot Porsche i den tredje runden av årets fotball-NM. Lagene var store rivaler i tiden 1980-1982 da Kongsvinger sakte men sikkert bygget seg opp til å bli et eliteserielag. På lagene har også møttes på 2000-tallet under navnet Porsche Grenland. Siste møte mellom lagene kom i 2007 da Kiel hadde hjemmebane og vant 5-0 også den gangen i Norgesmesterskapet. Den tredje NM-runden satt opp til 28. oktober. Nord-Odal IL markerer seg på den internasjonale skøytearenaen denne sesongen. Ulf Inge Wien får nemlig verdifull erfaring når han som praktikant skal bistå dommere og starter under verdenscupen i Stavanger i desember. Det melder Odalsportalen. Wien har i flere år vært en sentral skøytestarter nasjonalt og får nå muligheten til å lære av de beste i det internasjonale skøyteforbundet ISU. Han håper dette kan bli et viktig steg på veien til å kunne dømme og starte i store mesterskap som EM og VM. Også Jan Benny Nyborg fra Nord-Odal blant funksjonærene som får sentrale roller i kommende internasjonale skøytekonkurranser. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Kommende helg så det seriestart i ishockey I første divisjon, og Kongsvinger skal selvfølgelig I ilden. Men før det så skal også treneren I ilden, Tom Ivar Hesperåten, som challenger I en testimonial-kamp. Ta det først da, før vi går på seriestarten. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir gøy. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn, så klart det blir ikke noe annet enn morsomt det, så jeg gleder meg.
0: Mange gamle kjente, og det blir sikkert veldig gøy.
1: De fleste av de som kommer jo spillere man har spilt med selv, utenom de eldste som dukker opp på showkampen, men det jo noen svensker og noen utenifra og noen lokale som man har spilt med fra man var ung selv, så det blir kult å se en gammel kjente.
0: Så kan vi jo gå over til det som kanskje det viktigste, og det seriestarten. Hvor godt forberedt dere nå?
1: Jeg føler at vi bedre forberedt enn noen gang. Vi har hatt 6 uker med ganske hard trening, opp mot 72 timer med trening. Og det jo gutter som jobber I tillegg til at de spiller ishockey, så de har hatt en hard hverdag, og nå har vi jo sleppt opp litt på trøkket for at de skal være best mulig forberedt til lørdagen som kommer, og det ser ut som vi treffer blink, så jeg gleder meg til vi skal spille om poeng nå på lørdag.
0: Du skjønner på gutta at formen virkelig I anmarsj nå?
1: Ja, det syns på trening og alt vi foretar oss når vi på trening. Det har aldri vært et så bra trøkk på treninger her I nyere tid. Så det ordentlig gøy å stå og kunne være en del av det her. Det syns jeg utrolig kult.
0: Men hva dere har gjort da foran år I år som har gjort at det blitt så mye bedre enn det har vært før?
1: Nei, vi har lagt mer vekt på hva man gjør utenfor is, den styrketreningen.

0: Løpetrening, ja. Vi har kjørt hard spinning på Kongsvinger treningssenter. Alle gutta samlet seg 3. august, men gjennom program som vi har investert i, så har vi hatt full kontroll på spillere som bor andre steder, der de loggfører treninga si, og de som har vært på Kongsvinger, de har trent sammen siden mai. Så hadde de 3,5 uker ferie i juli, og da var det rett på august igjen, og full start.
1: Med så gode forberedelser, så regner man kanskje dere har satt dere noen gode målsetninger i år også?
0: Den sesongen her, så målsetningen og, så klart å unngå kvalik. Man ønsker jo alltid å unngå kvaliken. Vi føler at vi har tatt steget nå, og så gjenstår det å vise det i matchene som kommer. Det 34 matcher som skal spilles først, så 5.-6. plass er veldig bra, og skulle det bli høyere, så det en bonus, men jeg sikter meg inn på å unngå kvalik.
1: Det mye friskt blod, da?
0: Ja, det har jo kommet inn noen nye, samt at man har beholdt stammen som man har ønsket å ha med videre. De unge, lokale gutta har foreløpig vist at de klarte å ta det neste steget også, i treningsmatcher og hva vi har gjort til nå. Så, og det å kunne få inn frisk blod, det har vært sunt for gruppa, og fått inn spillere med litt mer erfaring, og håper at de klarer å bidra på det, den måten vi ønsker de skal, så det blir spennende.
1: Og showkampen det snakkes om i starten på innslaget, det selvfølgelig testimonialkampen til Kim André Fremming, som altså spilles før hovedkampen. Klokka 13 starter den.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldsuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering i potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av i hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen i går i forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale i forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykgranaten i hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, i morgen det åpen brannstasjon mange steder i landet. Det et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000–400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde i NM i fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Pors, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold i innlandet i dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydere, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag søndag.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet skya oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet i morgen.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Balloon, When the Summer's Over, denne fredagsmorgenen, 8:08 snart. Apropos om sommeren over, det ser jo ganske så fint ut neste uke da, for store deler av innlandet. Ikke så halvgæren på søndag heller, absolutt. Og neste uke, spesielt mandag tirsdag, så sommeren definitivt ikke over. I alle fall fine høstdager i vente både søndag, mandag og tirsdag ser det ut som. Dette Savage Garden, Crush and Burn.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Underholdningsguiden. Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhus teater klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld.

0: Nå til helgen så det mange steder også her I innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brandstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brandstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Eivsen, du kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om I for eksempel da innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brandstasjon?
1: Ja, det I grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brandstasjoner åpne I hele landet samtidig. Og innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brandvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brandforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne. Og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brandstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brandvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brandslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brandvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brandvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
0: Det viktig at folk besøker sin lokale brandstasjon hvis den åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
1: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brandvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på om hvordan skal man gjennomføre en brandøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brandvesenet. Så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Vi har selvfølgelig funnet fram på side 18. September i vår bursdags- og historiebok, og kan jo starte med Åge Skinstad, født på denne dato i 1964. 62 år altså, opprinnelig fra Lensbygda Østre Toten, bor på Gjøvik. Tidligere eliteløper i langrenn, har også vært landslagssjef og daglig leder for Ski-VM i Trondheim, og også direktør i NHO Innlandet for å nevne noe. Gratulerer med dagen, Åge Skinstad. Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar, blir 73 år i dag, var ordfører fra 99 til 2011 og fra 2015 til forrige kommunevalg i 2023. Det for by- og bygdelista, det var jo Arbeiderpartiordfører fra 1935, med unntak av 2. verdenskrig til Einar tok over faktisk da i 1999. Magnar Storbekken ble født på denne dato i 1956, gikk bort i 2022, instrumentmaker fra Tolga i Nord-Østerdalen, produserte et bredt utvalg eldre instrumenttyper med tilknytning til folkemusikken, blant annet lur, bukkehorn, seljefløyte og klarinett og spaltefløyte, for å nevne noe. Og flere av disse instrumentene var Storbekken i flere tiår alene om å produsere på et profesjonelt nivå.
0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kriminalomsorgen i Innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng i Stange og Kongsvinger, der det blant annet bygges 130 nye fengselsplasser på Ilseng, og et stengt fengsel i Kongsvinger skal gjenåpnes. For å søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt bestå en fysisk funksjonstest, det sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester i Innlandet.
2: Dere går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrke. Øvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
1: Kiel ishockey er klare for seriestart i første divisjon nå til helgen, og trener Tom Ivar Hesbråten mener at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonialkamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
3: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket i Innlandet å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge. Smart friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så det, vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere er det ventet i morgen.
5: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Morten og Folka. Morten fra Gjøvik-sida, Folka fra andre sida av Mjøsa, nemlig Hedmarken. Låta heter «Om jeg dør». Det har vært voldsomt rift etter billetter til konserter i Hamar de siste par dager, og det fortsetter nok i dag. Karpe skal jo fylle plassen utenfor vikingskipet med rundt 20 000 publikummere i sommer, og så er 13. november vel at Highs of Kites kommer på kirketurné til blant annet Vang kirke i Hamar. Der ble det fort utsolgt første konserten, så nå er det satt opp ny konsert litt tidligere på kvelden, og billettene slippes vel der nå klokka 9, tror jeg, så det er muligheter for å stikke av gårde med en godbit av en konsertopplevelse der med Highs of Kites i kirkeformat. Det lukter gåsehudfaktor, for å si det sånn.

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her for noe.
1: Det altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det er jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det er jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette er en av de få mulighetene som er. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det er jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendlet til Lillestrøm i 3 år. Uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
0: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
1: Vi kommer til å gjøre vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november. Så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges. Og da trengs det stort antall personell, og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Alle får nok en start på Kongsvinger i en kall det en introperiode. Det vil det nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en lik innføring i starten.
0: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
1: Det er todelt. For det første

jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobb Norge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i to kanaler, både på samordnet opptak og via Jobb Norge som en tradisjonell jobbsøknad.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor

vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Togstreiken en realitet fra i formiddag etter brud i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken i innlandet. Totalt 46 lokomotivfører tas ut i streik, og 24 av disse stasjonert i Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Midt-Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt. Der det 11 avganger som blir innstilt i dag. I morgen det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
1: Rett etter midnatt meldte politiet om brann i hamburgerrestauranten Max i Nydalen i Ringsaker. Brann ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brann har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg i vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet i dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol i løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Bisette Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen kanskje gå ned mot en sånn 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet i morgen.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller på en fredag, det har også blitt formiddag. Offisielt så det jo formiddag når klokka har bikket 9, og det har nå gjort med drøye 7 minutter. Og du hører på din egen lokalradiostasjon her i Innlandet. Thomas sitter i studio i dag, og resten av frokostredaksjonen. Vi klare for å lose deg en time til, frem til klokka 10 med oppdateringer på det nyheter, trafikk og andre ting som skjer i fylket vårt. Dette Robin Sander, I've Always Got You.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
6: Underholdningsguiden. Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhusteatret klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud, Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag, da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det litt sånn skiftende værforhold denne fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt grøtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo være veldig takt mengder og sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja, ja da, ja, det, se på dagtid så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader, og gjennom videre helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: storbildet jo at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt sånn I le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, altså gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, de kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men er det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg skisserte på fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.

Don't save me, Marit Larsen. I det vi nærmer oss halv ti, da skal du få en oversikt på lokale nyheter. Før klokka blir ti, så skal vi også innom kveldens premiere på kino deretter. Det er nemlig fire filmer som har premiere i kveld. Nå frem mot lokale nyheter. Her er Stage Dolls.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kriminalomsorgen i Innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng i Stange og Kongsvinger, der det blant annet bygges 130 nye fengselsplasser på Ilseng, og et stengt fengsel i Kongsvinger skal gjenåpnes. For å søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt bestå en fysisk funksjonstest, det sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester i Innlandet.
2: Dere går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrke. Øvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
1: Kiel ishockey er klare for seriestart i første divisjon nå til helgen, og trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonialkamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
3: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket i Innlandet å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge. Smart friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status. Så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere er det ventet i morgen.
5: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
11: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
13: Ok, men er det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: ishockey klare for seriestart i ishockeyens første divisjon til helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere spiller Kim-André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
1: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
0: Og serieåpningen mot Lørenskog følger da etter testimonial-kampen. Det blir møte med en tidligere rival når Kiel skal spille på bortebane mot Porsche i den tredje runden av årets fotball-NM. Lagene var store rivaler i tiden 1980-1982 da Kongsvinger sakte men sikkert bygget seg opp til å bli et eliteserielag. På lagene har også møttes på 2000-tallet under navnet Porsche Grenland. Siste møte mellom lagene kom i 2007 da Kiel hadde hjemmebane og vant 5-0 også den gangen i Norgesmesterskapet. Den tredje NM-runden satt opp til 28. oktober. Nord-Odal IL markerer seg på den internasjonale skøytearenaen denne sesongen. Ulf Inge Wien får nemlig verdifull erfaring når han som praktikant skal bistå dommere og starter under verdenscupen i Stavanger i desember. Det melder Odalsportalen. Wien har i flere år vært en sentral skøytestarter nasjonalt og får nå muligheten til å lære av de beste i det internasjonale skøyteforbundet ISU. Han håper dette kan bli et viktig steg på veien til å kunne dømme og starte i store mesterskap som EM og VM. Også Jan Benny Nyborg fra Nord-Odal blant funksjonærene som får sentrale roller i kommende internasjonale skøytekonkurranser. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Vi skal på kino. Mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen. Blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal vi kjøpe oss et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Du kjøpte mamma mens du spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori Sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage et fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
5: Det syk ut. Jeg syk I hodet, liksom.
4: Jeg vil vise hvordan det kan være. Det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsvenninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske venninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen.

0: Serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
1: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Ja, da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. september.

0: Kommende helg så det seriestart I ishockey I første divisjon, og Kongsvinger skal selvfølgelig I ilden. Men før det så skal også treneren I ilden, Tom Ivar Hesbråten, som challenger I en testimonial-kamp. Ta det først da, før vi går på seriestarten. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn, så klart det blir ikke noe annet enn morsomt det, så jeg gleder meg.
0: Mange gamle kjente, og det blir sikkert veldig gøy.
1: De fleste av de som kommer jo spillere man har spilt med selv, utenom de eldste som dukker opp på showkampen, men det jo noen svensker og noen utenifra og noen lokale som man har spilt med fra man var ung selv, så det blir kult å se en gammel kjente.
0: Så kan vi jo gå over til det som kanskje det viktigste, og det seriestarten. Hvor godt forberedt dere nå?
1: Nå føler jeg at vi bedre forberedt enn noen gang. Vi har hatt

0: 6 uker med ganske hard trening, opp mot 72 timer med trening. Og det jo gutter som jobber I tillegg til at de spiller ishockey. Så de har hatt en hard hverdag. Og nå har vi jo sleppt opp litt på trøkket for at de skal være best mulig forberedt til lørdagen som kommer. Og det ser ut som vi treffer blink. Så jeg gleder meg til... Vi skal spille om poeng nå på lørdag.
1: Du skjønner på gutta at formen virkelig I anmarsj nå?
0: Ja, det syns på trening og alt vi foretar oss når vi på trening. Det har aldri vært et så bra trøkk på treninger her I nyere tid. Så det ordentlig gøy å stå og kunne være en del av det her. Det syns jeg utrolig kult.
1: Men hva dere har gjort da foran år I år som har gjort at det blitt så mye bedre enn det det har vært før?
0: Nei, vi har lagt mer vekt på hva man gjør utenfor is. Den styrketreninga, løpetreninga, og vi har kjørt hard spinning på Kongsvinger treningssenter. Alle gutta samla seg 3. august, men gjennom et program som vi har investert I, så har vi hatt full kontroll på spillere som bor andre steder, der de loggfører treninga si, og de som har vært på Kongsvinger, de har trent sammen siden mai. Så hadde de 3,5 uker ferie I juli, og da var det rett av august igjen og full start.
1: Med så gode forberedelser så regner man kanskje dere har satt dere noen gode målsetninger I år også?
0: Den sesongen her så jo målsetningen og, så klart å unngå kvalik. Man ønsker jo alltid å unngå kvaliken. Vi føler at vi har tatt steget nå. Og så gjenstår det å vise det I matcha som kommer. Det jo 34 matcher som skal spilles først. Så 5.-6. Plass veldig bra. Og skulle det bli høyere, så det en bonus. Men jeg sikter meg inn på å unngå kvalik.
1: Det mye friskt blod, da?
0: Ja, det har jo kommet inn noen nye. Samt at man har beholdt stammen som man har ønska å ha med videre. De unge, lokale gutta har... Foreløpig vist at de klarte å ta det neste steget også I treningsmatcher og hva vi har gjort til nå. Så, og det å kunne få inn frisk blod, det har vært sunt for gruppa. Og fått inn spillere med litt mer erfaring og håper at de klarer å bidra på den måten vi ønsker de skal. Så det blir spennende.
1: Og showkampen det snakkes om I starten på innslaget, det selvfølgelig testimonialkampen til Kim André Fremming, som altså spilles før hovedkampen. Klokka 13 starter den.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under høstmarken. Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grilla kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grilla kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket.
6: Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag, etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150.000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21.000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken i innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut i streik, og 24 av disse er stasjonert i Hamar. Det er strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Midt-Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der er det 11 avganger som blir innstilt i dag. I morgen er det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette er et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon, kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket er populært, ifølge Aslak Gausen, som er kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette er jo et veldig stort arrangement, og hvor det er veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers er i hverdagen.
1: Rett etter midnatt meldte politiet om brann i hamburgerrestauranten Max i Nydalen i Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det er ikke meldt om personskader. Brannen har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg i vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet i dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol i løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man er, men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn... Ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag, søndag.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Endelig fredag, Louis Capaldi fikk åpne formiddagssendingen vår med Forget Me. Jeg heter Trond Harald, sier velkommen til en ny time- og formiddagssending også for så vidt. Takk til Bjørn Martin, han tilbake igjen på mandag klokka 6 med en ny frokostsending. Simmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg kommer etter Crazy Town. Dette Butterfly.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

I løpet av sommeren så hadde redningsskøyta Mjøsvekteren 50 oppdrag på Mjøsa. Det samme nivå som I fjor, men antall søk- og redningsoppdrag økte fra 5 til 7. Det særlig en ting som skaper trøbbel for båtfolket, og det motor og gir. Hele 30 av sommerens 50 oppdrag skyldes problemer med fremdriften, heter det I en pressemelding. Tom tank, flatt batteri og hull I skråget dukker også opp på liste over årsaker til at folk trenger hjelp. På landsbasis hadde redningsselskapet over 3100 oppdrag fra mai til august. Det tilsvarer I gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag hele sommeren igjennom.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Du hører på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente og laste ned I App Store eller I Google Play.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Paul Simon, You Can Call Me Al, fredag formiddag på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11, ferske nyheter, det skal du få etter Beyoncé, Best Thing I Ever Had.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt 4 biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like I nærheten. Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det blir altså togstreik fra klokka 10 I dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken I innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut I streik, og 24 av disse stasjonert I Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Mitt Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der det 11 avganger som blir innstilt I dag. I morgen det åpen brannstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
2: Rett etter midnatt meldte politiet om brann I hamburgerrestauranten Max I Nydalen I Ringsaker. Brann ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brann hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg I vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet I dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol I løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
4: Det betyr perioder med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt om det blir ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen kanskje går ned mot en sånn... 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.
5: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Oh Life ifra Sal her på din lokale radio I Innlandet. Fredag formiddag, klokka den drøyt 8:08. En ny låt fra Odd Nordstoga på vei. Reise herifra skal du få. Du skal få Gwen Stefani og The Waterboys også du, etter Mark Knopfler og hans Cannibals.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10.000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10.000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

denne går til deg som bonde, og dette her har du helt sikkert orden på, men forsikringsselskapet Landkredit går ut med en advarsel til alle bønder som går ut på at det økt brandfare I traktor og andre landbruksmaskiner, for etter lange arbeidsdager som det ofte mange timer I drift gjør at motoren og andre deler kan bli svært varme, og parkeres en varm traktor for nær en låve eller en annen bygning, så kan en mindre brand spre seg raskt. Rådet derfor å parkere minst 5-10 meter unna bygninger når traktoren eller de andre maskinene varme, gjerne lenger unna også hvis forholdene tilsier det. Viktig fjerne gress, halm og annet brennbart fra maskinene, og sjekke ledninger og kabler jevnlig. Dessuten anbefales det å skru av hovedstrømbryteren når maskinen settes bort.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ola Reistad, Love is a Strange Game på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Lokale sportsnyheter etter I Love It, I Love It, I Love It, I Love It, det Bella Kay det.

0: Kiel ishockey klare for seriestart i ishockeyens første divisjon til helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
1: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
0: Og serieåpningen mot Lørenskog følger da etter testimonial-kampen. Det blir møte med en tidligere rival når Kiel skal spille på bortebane mot Porsche i den tredje runden av årets fotball-NM. Lagene var store rivaler i tiden 1980-1982 da Kongsvinger sakte men sikkert bygget seg opp til å bli et eliteserielag. Lagene har også møttes på 2000-tallet under navnet Porsche Grenland. Siste møte mellom lagene kom i 2007 da Kiel hadde hjemmebane og vant 5-0 også den gangen i Norgesmesterskapet. Den tredje NM-runden satt opp til 28. oktober. Nord-Odal IL markerer seg på den internasjonale skøytearenaen denne sesongen. Ulf Inge Wien får nemlig verdifull erfaring når han som praktikant skal bistå dommere og starter under verdenscupen i Stavanger i desember. Det melder Odalsportalen. Wien har i flere år vært en sentral skøytestarter nasjonalt og får nå muligheten til å lære av de beste i det internasjonale skøyteforbundet ISU. Han håper dette kan bli et viktig steg på veien til å kunne dømme og starte i store mesterskap som EM og VM. Også Jan Benny Nyborg fra Nord-Odal blant funksjonærene som får sentrale roller i kommende internasjonale skøytekonkurranser. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Fin, fin fredag med R.E.M. her, Aftermath, denne 18. september. Nå skal du snart få nyheter. Klokka 12 etter Coldplay og deres Paradise.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmekleren i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken starta i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. Selv i Gudbrandsdalen i dag så var det et vogntog som ikke stoppa for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som starta klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest ramma, med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon, kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært, ifølge Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september, hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Twilight fra James Bay, The Luminaries og Noah Kahn her på din lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den 8 minutter over 12. Nyheter har du fått, sier Anna Spiro. Keen og Heisekite skal du få, etter Anne-Grete Preuss. Her månens elev.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

løpet av sommeren så hadde redningsskøyta Mjøsvekteren 50 oppdrag på Mjøsa. Det samme nivå som I fjor, men antall søk- og redningsoppdrag økte fra 5 til 7. Det særlig en ting som skaper trøbbel for båtfolket, og det motor og gir. Hele 30 av sommerens 50 oppdrag skyldes problemer med fremdriften, heter det I en pressemelding. Tom tank, flatt batteri og hull I skråget dukker også opp på lista over årsaker til at folk trenger hjelp. På landsbasis hadde redningsselskapet over 3100 oppdrag fra mai til august. Det tilsvarer I gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag hele sommeren igjennom.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Second Place fra Birgitte and the Dusty Trails her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, takk for at du hører på. Det synes jeg skikkelig stas. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om litt, Train, Hey Soul Sister, Queen, Face It Alone, Etter Zimmermann, Riper I lakken.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Spør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Solør Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

vel nesten så vi kan driste oss og si at det Norges andre nasjonalsang, I hvert fall I sommer, du verden. Den låten har gått, så det har holdt Drillos, Alt for Norge. Hyggelig igjen, hør det fra 1994. Klokken, den snart ett, og det betyr ferske nyheter. Det Simply Red som følger oss frem dit med et annet hyggelig gjenhør, Holding Back the Years.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brannstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september, hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ed Sheeran og hans Shivers I en helt ny time denne fredags ettermiddagen på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og du har I vente Emma Steinbakken, Sean Mendes og Lisa Nilsson med Bjørn Eidsvåg. Etter de der, her jenter. Jeg

Denne går til deg som bonde, og dette her har du helt sikkert orden på. Men forsikringsselskapet Landkredit går ut med en advarsel til alle bønder som går ut på at det økt brandfare I traktor og andre landbruksmaskiner. For etter lange arbeidsdager som det ofte mange timer I drift gjør at motoren og andre deler kan bli svært varme. Og parkeres en varm traktor for nær en låve eller en annen bygning, så kan en mindre brand spre seg raskt. Rådet derfor å parkere minst 5-10 meter unna bygninger når traktoren eller de andre maskinene varme. Gjerne lenger unna også hvis forholdene tilsier det. Viktig fjerne gress, halm og annet brennbart fra maskinene og sjekke ledninger og kabler jevnlig. Dessuten anbefales det å skru av hovedstrømbryteren når maskinen settes bort.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Change the Attitude. Du er på din lokale radio I Innlandet, hvor du snart blir oppdatert på lokale sportsnyheter. Etter heldig, her Synne Vo.

0: ishockey klare for seriestart i ishockeyens første divisjon til helgen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening. Laget har fått inn flere nye spillere og satser i år på å unngå kvalifiseringsspill. Før seriestarten skal treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere spiller Kim André Fremming. Han gleder seg til å gå på isen klokka 13.
1: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
0: Og serieåpningen mot Lørenskog følger da etter testimonial-kampen. Det blir møte med en tidligere rival når Kiel skal spille på bortebane mot Porsche i den tredje runden av årets fotball-NM. Lagene var store rivaler i tiden 1980-1982 da Kongsvinger sakte men sikkert bygget seg opp til å bli et eliteserielag. På lagene har også møttes på 2000-tallet under navnet Porsche Grenland. Siste møte mellom lagene kom i 2007 da Kiel hadde hjemmebane og vant 5-0 også den gangen i Norgesmesterskapet. Den tredje NM-runden satt opp til 28. oktober. Nord-Odal IL markerer seg på den internasjonale skøytearenaen denne sesongen. Ulf Inge Wien får nemlig verdifull erfaring når han som praktikant skal bistå dommere og starter under verdenscupen i Stavanger i desember, det melder Odalsportalen. Wien har i flere år vært en sentral skøytestarter nasjonalt og får nå muligheten til å lære av de beste i det internasjonale skøyteforbundet ISU. Han håper dette kan bli et viktig steg på veien til å kunne dømme og starte i store mesterskap som EM og VM. Også Jan-Benny Nyborg fra Nord-Odal blant funksjonærene som får sentrale roller i kommende internasjonale skøytekonkurranser. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under høstmarken.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det er det enklere å si ja.

Nest siste fra Blur. Det var Country House på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin fredag. En strålende helg, så høres vi igjen på mandag hvis du vil. Når klokka 10, så det Thomas og Gjøran etter nyheter. Og Michael Jackson, Man in the Mirror. God helg!

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det ennå ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Sel i Gudbrandsdal i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut i streik stasjonert i Hamar.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

God fredag med Hot Air Balloon fra gruppa Oblond. Håper du har en fin fredag. Vi skal ta deg inn I helgen her fra Etterbransjestudio med masse hyggelig fredagsmusikk, intervjuer, reportasjer, underholdning og nyheter de nærmeste timene. Det blir VG-liste, skattekiste som alltid på en fredag. Vi skal kikke litt på filmene som kommer på kino rundt omkring I landet fra I dag og mye annet. Først Dum Dum Boys nå, som synger om snø. Heldigvis ikke I innlandet I denne omgang, men snø på Mars.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får det Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Underholdningsguiden.
1: Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhusteatret klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud, Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld.

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her for noe.
1: Det altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette er en av de få mulighetene som er. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer jo ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendlet til Lillestrøm i 3 år uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
0: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
1: Vi kommer til å gjøre en vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november. Så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges, og da trengs det stort antall personell. Og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Alle får nok en start på Kongsvinger i en kall det en introperiode. Det vil nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en på en måte en lik innføring i starten.
0: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
1: Det er todelt. For det første så må du ha generell studiekompetanse, eller en realkompetanse som kan likestilles med det. Og da er det vel i grove trekk. Hvis du har visse videregående fag i kombinasjon med relevant erfaring, og i tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Dere går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normale aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
0: Ja, hvor finner man mer informasjon?
1: Det er jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobb Norge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i 2 kanaler, både på samordnet opptak og via Jobb Norge, som en tradisjonell jobbsøknad.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Smør på Stalsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
9: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Hallo!
11: Farmor!
8: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
8: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det 18. september I dag, og det nasjonaldag I Chile, som markerte seg uavhengig av Spania I 1810. Fra historien ellers, 1502, så kom Christopher Columbus til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. The New York Times ble utgitt for aller første gang på dagens dato I 1851.
1: Extra! Please grab young Baron! Extra!
0: 1915 ble 10 timers arbeidsdag vedtatt I arbeidervernloven, og den aller første visningen av lydfilm I Norge skjedde på dagens dato I 1929. Det var The Singing Fool med Al Johnson på Eldorado I Oslo. På dagens dato I 1970 så døde den amerikanske rockegitaristen Jimi Hendrix. Og Vålerenga kirke brant ned på dagens dato I 1979.
2: Takk for det, Stian. Vi skal sjekke ut om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin på denne 8. september-dagen etter Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

1988, snart 40 år siden, Boy Meets Girl hadde en stor hit med Waiting for a Star to Fall. 18. september i dag, det betyr at det bursdagen til Åge Skinstad fra Lensbygda på Østre Toten, bor vel på Gjøvik, tidligere eliteløper i langrenn i sin ungdom, var også direktør for NHO Innlandet tidligere, og var også sjef for Ski-VM i Trondheim i fjor. Åge Skinstad, 62 år i dag, gratulerer med dagen. Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar, profilert sådan i mange år, var vel til sammen 20 år ordfører. Kjede hang rundt halsen på Einar Busterud, som var ordfører i Hamar for by- og bygdelista, 73 år i dag. Den 18. september i 1956 ble Magnar Storbekken født på Tolga i Nord-Østerdalen. Han døde i 2022. Han var instrumentmaker og produserte da en del eldre folkeinstrumenttyper, som han i flere tiår var alene om å produsere i Norge, sånn som barkelur og nedrelur, bok. Horn, seljefløyte og meråkerklarinett, instrumenter som Magnar Storbekken, født på denne dato i 1956, har produsert opp gjennom årene. Vi skal høre Paolo Nutini, han synger Rewind, god fredag.

0: Kommende helg så det seriestart I ishockey I første divisjon, og Kongsvinger skal selvfølgelig I ilden. Men før det så skal også treneren I ilden, Tom Ivar Hesbråten, som challenger I en testimonial-kamp. Ta det først da, før vi går på seriestarten. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir gøy. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn, så klart det blir ikke noe annet enn morsomt det, så jeg gleder meg.
0: Mange gamle kjente, og det blir sikkert veldig gøy.
1: De fleste av de som kommer jo spillere man har spilt med selv, utenom de eldste som dukker opp på showkampen, men det jo noen svensker og noen utenifra og noen lokale som man har spilt med fra man var ung selv, så det blir kult å se en gammel kjente.
0: Så kan vi jo gå over til det som kanskje det viktigste, og det seriestarten. Hvor godt forberedt dere nå?
1: Jeg føler at vi bedre forberedt enn noen gang. Vi har hatt 6 uker med ganske hard trening, opp mot 72 timer med trening. Og det jo gutter som jobber I tillegg til at de spiller ishockey, så de har hatt en hard hverdag, og nå har vi jo sleppt opp litt på trøkket for at de skal være best mulig forberedt til lørdagen som kommer, og det ser ut som vi treffer blink, så jeg gleder meg til vi skal spille om poeng nå på lørdag.
0: Du skjønner på gutta at formen virkelig I anmarsj nå?
1: Ja, det syns på trening og alt vi foretar oss når vi

0: Kongsvinger, de har trent sammen siden mai, så hadde de tre og en halv uke ferie I juli, og da var det rett av august igjen og full start.
1: Med så gode forberedelser så regner man kanskje dere har satt dere noen gode målsetninger I år også?
0: Den sesongen her så målsetningen og, så klart å unngå kvalik. Man ønsker jo alltid å unngå kvaliken. Vi føler at vi har tatt steget nå. Og så gjenstår det å vise det I matcher som kommer. Det jo 34 matcher som skal spilles først, så femte, sjette plass veldig bra, og skulle det bli høyere så det en bonus, men jeg sikter meg inn på å unngå kvalik.
1: Det mye friskt blod da?
0: Ja, det har jo kommet inn noen nye, samt at man har beholdt stammen som man har ønsket å ha med videre. De unge lokale gutta har... Foreløpig viste at de klarte å ta det neste steget også I treningsmatcher og hva vi har gjort til nå. Så, og det å kunne få inn frisk blod, det har vært sunt for gruppa. Og fått inn spillere med litt mer erfaring og håper at de klarer å bidra på det, den måten vi ønsker de skal. Så det blir spennende.
1: Og showkampen det snakkes om I starten på innslaget, det selvfølgelig testimonialkampen til Kim André Fremming, som altså spilles før hovedkampen. Klokka 13 starter den.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år. Skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for to personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdal i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut i streik stasjonert i Hamar.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller og Babydoll, endelig fredag. Vi klare for helgen, en helg som vil by på både sol og blå himmel og også skyer og regn over innlandet, litt skiftende. Til tider grått vær I fylket får vi beskjed om fra meteorologen. Før klokka halv fire så skal vi ta en titt på noen av de filmene som kommer på kino rundt omkring I innlandet I dag. Det et par norske kritikerroste godbiter, blant annet. Fakta om innlandet fortsetter vi også med den timen her. Vi går gjennom alle kommunene I fylket vårt og lærer forhåpentligvis noe nytt om hver enkelt kommune. Nå det Ronan Keating vi skal høre på, When You Say Nothing At All.

Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Det en viktig dag i dag for alle som glad i marken i Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 i dag. A-gruppa den møttes som vanlig i Metodistkirken i Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang i dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling i Rådhus teater klokka 18 i kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud, Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da i Vinger Blues og Rockklubb i kveld.

0: Vi skal på kino. Mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen. Blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal man kjøpe oss et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori Sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage et fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
5: Det syk ut. Jeg syk I hodet liksom.
4: Jeg vil vise hvordan det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsveninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske veninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen lørdag. Det actionfylte middelalderdrama The Uprising har også premiere I dag, en film om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet.
16: It is time to set the world on fire.
17: Rebel armies converge on London. 10,000, maybe more.
18: Who leads them?
19: A plowman.
20: There will be no peace until we are free.
0: The Uprising, middelalderdrama, premiere I dag på kino på Tynset. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Kongsvinger I morgen lørdag. Fra 2002 og fremover så kom det en 6-7 filmer I serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
21: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Ja, da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. September.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, først ishockey. Nå er Eliteserien i gang, og så hockeyens første divisjon starter nå i helga. Og der er Kiel ishockey klare for seriestart. Trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening med flere nye spillere, og i år så satser de også på å unngå kvalikspill. Før seriestarten så skal også treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere Kiel-spiller og hockeylegende Kim André Fremming, noe Hesbråten gleder seg stort til.
2: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: Og det er Lørenskog som er motstander for Kongsvinger i den første seriekampen i morgen. I Eliteseriestarten i går så ble det spilleforlengelse for Storhamar, men de fikk med seg 2 poeng mot Frisk Asker. Lillehammer, de tapte hårfint mot Ringerike. Lillehammer har ny kamp allerede i morgen lørdag borte mot Stjernen Fredrikstad, mens Storhamar ikke har kamp igjen før torsdag om 6 dager på Hamar mot Ringerike. Vi går en spennende håndballhelg i møte. I morgen så møter Elverum håndball Kristiansand i det som vel er den 4. serierunden i Eliteserien. Elverum topper med 3 seire på 3 kamper før morgendagens oppgjør i Terningen Arena. Og på søndag blir det Champions League håndball på Hamar. Storhamar får besøk av Gøyr i Obos Arena. Helgas toppkamper i fotball. Kongsvinger får besøk av Hødd på Hjemslund i Obos-ligaen på søndag, og søndag drar Hamkam til Tromsø for å kjempe om en sårt tiltrengt seier i Eliteserien.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
9: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår runde der vi blir nærmere kjent med de 46 kommunene her I innlandet. I går var vi I Løten, I dag skal vi til en annen kommune på Hedmarken, nemlig Ringsaker. Dette da innlandets mest folkerike kommune med I overkant av 36 000 innbyggere, eller ringsaksokninger som man heter hvis man holder til I Ringsaker. En ganske stor kommune, I overkant av 1100 kvadratkilometer, men fortsatt bare den 13. største kommunen I fylket vårt. Det Brumunddal som administrasjonssenter, men det jo to byer I Ringsaker, det det ikke mange kommuner I innlandet som har. Det både Brumunddal og Moelv som begge fikk bystatus I 2010. Mjøsa, viktig I Ringsaker, I overkant av 11 mil med strandlinje langs Mjøsa I Ringsaker kommune. Høyeste fjell I kommunen Tua på I overkant av 1000 meter. Kommunevåpnet til Ringsaker en sølvfarget elg på rød bakgrunn, et symbol knyttet til elgeakta som viktig I kommunen. Litt historie. I Ringsaker har det bodd folk I tusenvis av år. På Smestadsletta nord for Moelv så finnes det et slags lokalt Stonehenge, en sirkel med steiner fra eldre steinalder, og det lenge siden. Det finnes både helleristninger og middelalderkirker I kommunen Ringsaker kirke blant annet. Ringsaker en stor skogbrukskommune, det ikke minst en stor landbrukskommune. I innlandets spiskammer så det blitt kaldt, og det veldig mye matproduksjon rundt omkring I Ringsaker. Og så det en stor turist- og hyttekommune. Det Norges største hyttekommune med over 7200 hytter. Veldig mange av dem på Sjursjøen som hovedsakelig ligger I Ringsaker. I moderne tid så har det blitt en industriby, mange store industribedrifter de siste 150 årene. Landemerker jo Mjøstårnet helt klart I en særklasse. I sin tid var verdens høyeste trebygning, ferdig I 2019, 85 meter høy og ruver jo nede ved Mjøsa I Brumunddalen I Ringsaker. Og rundt her også Mjøsparken som trekker tusenvis av både fastboende og tilreisende hvert år med en rekke aktiviteter. Og så jo Ringsaker stadig vekk I media rundt sykehusdebatten. Nå har det blitt landet at det nye Mjøssykehuset skal ligge I Moelv I Ringsaker, og byggestart vel forhåpentligvis om ikke alt for lenge. Mjøsbrua ligger jo delvis I Ringsaker, der blir det vel ny bro etter hvert, bare man blir enige om hvor den skal ligge. Det vel noen gamle gravrøyser som gjør at man ikke kan bygge der man vil, kanskje. Kjente personer fra Ringsaker jo for eksempel skilegenden Ole Ellefsæter, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, Gaute Ormåsen og selvfølgelig Alf Prøysen. Vi kan jo avslutte den lille runden vår I Ringsaker med en godbit fra Alf Prøysen. Så seiler vi på Mjøsa, selvfølgelig.
2: Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk. Vi kinner øst på moten, legg ut ifra Toten. Årepinna knirke og alt hipp som happ. Vi driv mot Børsengstrenda og vinker rørt farvel til Kapp.
1: En liten snutt av Så seiler vi på Mjøsa med Alf Prøysen, en av Ringsakers aller, aller største sønner. Da ble du kanskje litt bedre kjent med Ringsaker kommune. Ny kommune I denne spalten blir det på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket denne fredags ettermiddagen, og vi starter I Elverum. I januar I fjor så startet Ingvild Haugbråten opp Elverum Vinklubb, og nå har de over 300 medlemmer, og med det så de landets største, og fortsatt siger det på med nye medlemmer hver uke.
2: Fra, ikke inn- og utland akkurat, men vi har I hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet. Så vi har folk som kommer fra Oslo og Akershus til smakinger hver måned.
3: Og det ikke bare Elverumsinger her I innlandet heller da? Sånn
2: Nei, det det absolutt ikke. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra vinmakere, vinprodusenter og importører I Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger I uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter så håper matfylket innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I matfylket innlandet tror prosjekt hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
1: Kriminalomsorgen I innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng og Kongsvinger. På Ilseng så skal det bygges 130 nye fengselsplasser, og et stengt fengsel I Kongsvinger skal gjenåpnes. For å kunne søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende, og så blir det også en fysisk test, sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester I innlandet.
5: Og I tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Dere går på en løpeøvelse, og så det en visse styrkeøvelser. Den overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på I sin søknad.
1: Så til Solør. Gruetorget, kafé og catering har holdt til på Gruetorget på Kirkenær I 8 år og har blitt et fast møtested for mange, men den siste tida så har de merket at færre tar turen innom. Nå håper daglig leder Caroline Rustaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene slik at de finnes også I fremtida.
6: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
0: Aktuelt I innlandet.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Riise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt I saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes I saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar I august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig I særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres I løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig I medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres I løpet av 2 år. Skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. Selv I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut I streik stasjonert I Hamar.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

En av de store norske låtene denne høsten, Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg I takt med deg. God fredag, 18. september har det blitt. Det bursdagen til Åge Skinstad fra Lensbygda på Østre Toten I dag. 62 år blir mannen som blant annet var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor. Einar Busterud har bursdag I dag, profilert ordfører I Hamar I tilsammen 20 år, 73 år I dag. VG-liste skattekiste skal du få før halv fem, og det blir en spesial også denne uka. Vi skal rett og slett kikke på hvilke artister her fra innlandet som har klart å krabbe helt opp på førsteplass på VG-lista I dens snart 70 år lange historie. Nå først til Queen og I Want to Break You Free.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bom, byggmakker.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Underholdningsguiden. Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa, den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhus teater klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud, Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld. What?

0: All Falls Down fra Alan Walker, Nova Cyrus og Juliander. Det på tide med ukas VG-liste skattekiste, en spesialutgave også denne fredagen. Vi har rett og slett lett med lys og lykte og prøvd å finne hvilke artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista I Norge opp gjennom historien. Det ikke veldig mange for å si det sånn, men en av de som har klart det den karen her, tidligere vokalist I Vasslina, Viggo Sandvik, hadde førsteplassen på VG-lista I 1988 med Fishing I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budskapet.

0: jeg fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
0: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
0: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
0: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
0: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
0: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: Mirjam. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
0: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Det var Viggo Sandvik det, og litt Hege Skøyen også, med Fishing i Valdres fra 1988. Fikk 3 uker på førsteplass på VG-lista i Norge det året der, Viggo Sandvik. Og i dagens VG-liste skattekiste spesial så kikker vi altså på artister her fra innlandet, som har klart å klatre helt til topps på VG-lista i VG-listas historie som startet i 1958. Den første artisten fra innlandet som klarte førsteplass på VG-lista i Norge, det var en dame fra Lena på Toten, Inger-Lise Rypdal, eller Inger-Lise Andersen som hun først het. Hun har hatt 3 låter som har klatret helt til topps på VG-lista. I 1968 så var det Romeo og Julie, og i 1974 så var det En spennende dag for Josefine, og i 1968 så ble det 9 uker på topp med den låta her som het Fru Jonsen.
3: Jeg vil

Inge-Lise Rypdal med Fru Jonsen, en av flere låter som Inge-Lise Rypdal har gått til topps på VG-lista med, vel den artisten fra Innlandet som har hatt flest låter inne som nummer en I VG-listas historie. I dag kikker vi altså på artister fra Innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista opp gjennom historien, og på 80-tallet så var det en ung dame fra Hamar som gjorde seg bemerket med den låta her, som fikk hele 14 uker på førsteplass I 1981 var det. Jeg snakker om Gry Annike Jarlum fra Hamar og Svake mennesker.

svake mennesker fra Gry-Annike Jarlund fra Hamar, en av ikke alt for mange artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista I Norge opp gjennom åra. Det var I 1981, det her var en stor hit. I 1988 så hadde gruppa One Too Many en stor hit I Norge, og denne gruppa var det jo Dag Kolsrud fra Gjøvik som sto bak, så den må vi selvfølgelig ta med. De klarte 5 uker på topp I 1988 med Downtown.

One Too Many med Downtown. Dag Kolsrud fra Gjøvik sitt prosjekt her, så vi tok med den låta når vi går gjennom artister fra innlandet som har klart førsteplass på VG-lista opp gjennom historien. Det var i 1988 at denne låta var 5 uker på toppen av VG-lista. Når vi snakker om artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista, så tenker du kanskje at Synnøve har fått til det. Hun har hatt mange store hits de siste årene, men ingen førsteplasser. Der er det vel tredje og fjerdeplasser som er de beste plasseringene for Synnøve. Og Return fra Stange tenker du kanskje har hatt noen førsteplasser. Det har de ikke. Der er det vel en fjerdeplass som er det beste for Return. Det lå ikke nok over et år på norsktoppen med Sing Me A Song I sin tid, men ingen førsteplasser på VG-lista. Vi skal avslutte med en kar fra Brumunddalen, Gaute Ormåsen. Han ble nummer 2 I Idol I 2003, og da kom han ut med en låt som het Chasing Rainbows, og den fikk 1 uke på førsteplass høsten 2003. Vi avslutter ukas VG-list skattekiste spesial med den.

0: Gaute Ormåsen fra Brumunddalen og en låt fra 2003, Chasing Rainbows. Du fikk den I dag fordi vi har gått gjennom hvilke artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista I Norge opp gjennom historien. Og det var altså ikke mange som vi hørte I stad. Inger-Lise Rypdal, Grianneke Jarlum, One Too Many, Viggo Sandvik og Gaute Ormåsen som hadde en uke på førsteplass I 2003 altså.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
9: bærbar blæser.
8: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Nå til helgen så det mange steder også her I innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brandstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brandstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Gausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om I for eksempel da innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brandstasjon?
1: Ja, det I grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brandstasjoner åpne I hele landet samtidig. Og innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brandvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brandforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne, og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brandstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brandvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brandslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brandvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brandvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
0: Det viktig at folk besøker sin lokale brandstasjon hvis den åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
1: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brandvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på hvordan skal man gjennomføre en brandøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brandvesenet. Og så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers ellers I hverdagen.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det litt sånn skiftende værforhold den fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt grøtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo være litt takt mengder og sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja, ja da, ja, det, se på dagetid så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader. Og, gjennom videre med helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: storbildet jo at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt under le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, altså gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, de kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men er det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg har skissert for fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Ut til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding, ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det er to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De er over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta er funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta er funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det er advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det er enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for 2 personer som er tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Sel i Gudbrandsdalen i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som altså startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer er hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger er det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som er tatt ut i streik er stasjonert i Hamar.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

ny fengende låt fra Odd Nordstoga, reise her I Frå. Det kan jo passe bra på en fredag. Mange som skal på farten på hytta og andre steder nå som helga endelig her. Det blir fakta om innlandet, en rundtur I fylket med våre reporter, lokal sport og dagens premierer på kino, blant annet den siste timen ettermiddagssendingen nå fram mot 18. Noen tips om hva som skjer der du bor av diverse arrangementer får du også snart, men først Mark Anthony, When I Dream at Night.

0: Østfest med stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved sten.
8: Underholdningsguiden. Det en viktig dag I dag for alle som glad I marken I Kongsvinger. Høstmarken på plass, og den åpner klokka 15 I dag. A-gruppa den møttes som vanlig I Metodistkirken I Engens gate 7. I dag tidspunktet klokka 12. Det også babysang I dag, denne gangen hos Piano Forte, også det klokka 12. Så blir det magi og trylling I Rådhus teater klokka 18 I kveld. The Magic of Alex Alexander det du kan få med deg der. Og så har du Tobias Rud Powerhouse, og det en del av Markens Bluesen. Klokka 19 så det konserten, og den går da I Vinger Blues og Rockklubb I kveld.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket denne fredags ettermiddagen, og vi starter I Elverum. I januar I fjor så startet Ingvild Haugbråten opp Elverum Vinklubb, og nå har de over 300 medlemmer, og med det så de landets største, og fortsatt siger det på med nye medlemmer hver uke.
2: Fra ikke inn- og utland akkurat, men vi har I hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet, så vi har folk som kommer fra Oslo og Akershus til smakinger hver måned.
3: Og det ikke bare Elverumsinger her I innlandet heller da? Sånn
2: Nei, det det absolutt ikke. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra vinmakere, vinprodusenter og importører I Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger I uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter så håper matfylket innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I matfylket innlandet tror prosjekt hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
1: Kriminalomsorgen I innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng og Kongsvinger. På Ilseng så skal det bygges 130 nye fengselsplasser, og et stengt fengsel I Kongsvinger skal gjenåpnes. For å kunne søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende, og så blir det også en fysisk test, sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester I innlandet.
5: Og I tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Dere går på en løpeøvelse, og så det en viss styrkeøvelser. Den overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på I sin søknad.
1: Så til Solør. Gruetorget, kafé og catering har holdt til på Gruetorget på Kirkenær I 8 år og har blitt et fast møtested for mange, men den siste tida så har de merket at færre tar turen innom. Nå håper daglig leder Caroline Rustaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene slik at de finnes også I fremtiden.
6: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår runde der vi blir nærmere kjent med de 46 kommunene her I innlandet. I går var vi I Løten, I dag skal vi til en annen kommune på Hedmarken, nemlig Ringsaker. Dette da innlandets mest folkerike kommune med I overkant av 36 000 innbyggere, eller ringsaksokninger som man heter hvis man holder til I Ringsaker. En ganske stor kommune, I overkant av 1100 kvadratkilometer, men fortsatt bare den 13. største kommunen I fylket vårt. Det Brumunddal som administrasjonssenter, men det jo to byer I Ringsaker, det det ikke mange kommuner I innlandet som har. Det både Brumunddal og Moelv som begge fikk bystatus I 2010. Mjøsa, viktig I Ringsaker, I overkant av 11 mil med strandlinje langs Mjøsa I Ringsaker kommune. Høyeste fjell I kommunen Tua på I overkant av 1000 meter. Kommunevåpnet til Ringsaker en sølvfarget elg på rød bakgrunn, et symbol knyttet til elgeakta som viktig I kommunen. Litt historie. I Ringsaker har det bodd folk I tusenvis av år. På Smestadsletta nord for Moelv så finnes det et slags lokalt Stonehenge, en sirkel med steiner fra eldre steinalder, og det lenge siden. Det finnes både helleristninger og middelalderkirker I kommunen Ringsaker kirke blant annet. Ringsaker en stor skogbrukskommune, det ikke minst en stor landbrukskommune. I innlandets spiskammer så det blitt kaldt, og det veldig mye matproduksjon rundt omkring I Ringsaker. Og så det en stor turist- og hyttekommune. Det Norges største hyttekommune med over 7200 hytter. Veldig mange av dem på Sjursjøen som hovedsakelig ligger I Ringsaker. I moderne tid så har det blitt en industriby, mange store industribedrifter de siste 150 årene. Landemerker jo Mjøstårnet helt klart I en særklasse. I sin tid var verdens høyeste trebygning, ferdig I 2019, 85 meter høy og ruver jo nede ved Mjøsa I Brumunddalen I Ringsaker. Og rundt her også Mjøsparken som trekker tusenvis av både fastboende og tilreisende hvert år med en rekke aktiviteter. Og så jo Ringsaker stadig vekk I media rundt sykehusdebatten. Nå har det blitt landet at det nye Mjøssykehuset skal ligge I Moelv I Ringsaker, og byggestart vel forhåpentligvis om ikke alt for lenge. Mjøsbrua ligger jo delvis I Ringsaker, der blir det vel ny bro etter hvert, bare man blir enig om hvor den skal ligge. Det vel noen gamle gravrøyster som gjør at man ikke kan bygge der man vil, kanskje. Kjente personer fra Ringsaker jo for eksempel skilegenden Ole Ellefsæter, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, Gaute Ormåsen og selvfølgelig Alf Prøysen. Vi kan jo avslutte den lille runden vår I Ringsaker med en godbit fra Alf Prøysen. Så seiler vi på Mjøsa, selvfølgelig.
2: Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk. Vi kinner oss på moten, legg ut ifra Toten. Årepinna knirke og alt hipp som happ. Vi driver mot Børsengstrenda og vinker rørt farvel til kapp.
1: En liten snutt av Så seiler vi på Mjøsa med Alf Prøysen, en av Ringsakers aller, aller største sønner. Da ble du kanskje litt bedre kjent med Ringsaker kommune. Ny kommune I denne spalten blir det på mandag.
0: Fakta om innlandet.
3: Jeg merket det tidlig på. Han var overfølsom. De tingene

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme lette lokale byger. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det kan være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi skal på kino, mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal man kjøpe oss et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Du kjøpte mamma mens du spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori Sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage et fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
5: Det syk ut. Jeg syk I hodet, liksom.
4: Jeg vil vise nå hvordan det kan være. Om det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsveninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske veninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen lørdag. Det actionfylte middelalderdrama The Uprising har også premiere I dag, en film om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet.
16: It is time to set the world on fire. Rebel armies converge on London. 10,000, maybe more.
17: Who leads them?
18: The plowman.
19: There will be no peace until we are free.
0: The Uprising, middelalderdrama, premiere I dag på kino på Tynset. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Kongsvinger I morgen lørdag. Fra 2002 og fremover så kom det 6-7 filmer I serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
20: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Ja, da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. September.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, først ishockey. Nå Eliteserien i gang, og så hockeyens første divisjon starter nå i helga. Og der Kiel ishockey klare for seriestart. Trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening med flere nye spillere, og i år så satser de også på å unngå kvalikspill. Før seriestarten så skal også treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere Kiel-spiller og hockeylegende Kim André Fremming, noe Hesbråten gleder seg stort til.
2: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: Og det Lørenskog som motstander for Kongsvinger i den første seriekampen i morgen. I Eliteseriestarten i går så ble det spilleforlengelse for Storhamar, men de fikk med seg 2 poeng mot Frisk Asker. Lillehammer, de tapte hårfint mot Ringerike. Lillehammer har ny kamp allerede i morgen lørdag borte mot Stjernen Fredrikstad, mens Storhamar ikke har kamp igjen før torsdag om 6 dager på Hamar mot Ringerike. Vi går en spennende håndballhelg i møte. I morgen så møter Elverum håndball Kristiansand i det som vel den 4. serierunden i Eliteserien. Elverum topper med 3 seire på 3 kamper før morgendagens oppgjør i Terningen Arena. Og på søndag blir det Champions League håndball på Hamar. Storhamar får besøk av Gøyr i Obos Arena. Helgas toppkamper i fotball. Kongsvinger får besøk av Hødd på Hjemslund i Obos-ligaen på søndag, og søndag drar Hamkam til Tromsø for å kjempe om en sårt tiltrengt seier i Eliteserien.

0: lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det det enklere å si ja.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Og hei hvor det går, da vi jammen tilbake fra Pixler til HD.
10: Det vi.
9: Sniker oss en tur innom radioen igjen.
10: Målet, vi fikk jo dessverre ikke hatt noen forrige uke.
9: Nei, den falt litt på meg, for den andre frivillige organisasjonen jeg jobber for, den bestemte seg plutselig for at de skulle være, ha bare ansvaret for en digge fest. Så da måtte jeg nesten trå til der. For jeg tydeligvis den eneste som vet hvordan jeg lager drinker.
10: Men sånn det.
9: Sånn det nå. Men I dag...
10: Vi skal egentlig for så vidt ikke snakke så mye om gaming I dag.
9: Ikke I den forstand av hva folk anser som gaming.
10: Nei.
9: Det jo et spill.
10: Det det.
9: Riktig nok I form av samlekort.
10: Ja.
9: I denne sammenhengen. Jeg snakker ikke om MTG, jeg snakker ikke om One Piece... Ikke om Yu-Gi-Oh! Heller ei om
10: Disney-korta.
9: Lorcana. jeg tenker på den største av dem alle, den som I bunn og grunn startet det.
10: Kadasablon-kort.
9: Hvordan visste du det? jeg tenker på Pokémon, med tanke på at det tross alt et rimelig stort jubileum ute og går.
10: Ja, det det. Det jo 30-årsjubileum.
9: Ja, Pokémon som sensasjon jo blitt 30.
10: Og det tar av oss snart.
9: Ja. Hvis Pokémon overlever meg så kommer jeg aldri ut og tilgi meg selv vi får se men hele poenget at de har jo da bestemt seg for å gi ut en spesifikk kortserie som for 30-årsjubileet
10: ja.
9: Bestående av 200 og et eller annet 40 kort, hvis jeg ikke husker helt vel lykke til med å mastersette det hvis du ikke har alt for mye penger du får med 5 kort I hver pakke
10: Ja, så det vil ta sin tid.
9: Så hvis du mot formodning skulle få bare nye kort I hver eneste pakke, det vet jeg du ikke får, men...
10: Da har du forbannet heller.
9: Hvis du putter det på den måten, da, så tar det fortsatt 400 kortpakker. Eller, nei, jo. Nei, 40 kort, 45 kortpakker.
10: Ja,
9: 400, det var litt veldig drømme.
10: Det var litt veldig mye, da sitter du med mye ekstra kort.
9: Det strengt at det veldig mer realistiske tallet, skal vi være helt ærlig.
10: Ja.
9: Men ja.
10: Så vi skal snakke litt om det, priser, og vi skal snakke også om hva, hvordan skal jeg si det?
9: Hvordan markedet har blitt ødelagt.
10: Har blitt ødelagt på grunn av scalpers og litt sånne ting.
9: Vi kommer også til å forklare litt mer hva en scalper er, for de dere som ikke vet hva det er.
10: Ja.
9: Gi en litt sånn kort grunnleggende forklaring på hva det er for noe.
10: Ja, men før vi går mer inn på dette her, så skal vi ha litt musikk, så jeg er snart tilbake.

0: Ja, altså den kommer til Pokémon-kort. Både du og jeg har jo samlet på det før, og samler enda.
1: Ja.
0: I større eller mindre grad.
1: Ja, nå er det en stund siden vi kjøpte noen. Men...
0: jeg tok meg jo en lang, lang, lang pause fra, ja, fra da Steam Siege kom ut, og det er jo... Det høres ut som det er lenge siden, men det er ikke mer enn 5 år siden.
1: Nei.
0: Ja, 4-5 år siden, tenker jeg. Sånn pluss minus.
1: Ja, vi har jo ikke kjøpt noe siden 151, og det kom ut i 2024.
0: Så det, det føles ut som det er lenge siden, men det er jo ikke det, for Pokémon gir vel ut 3 set i år eller noe sånt nå.
1: Det har vist ikke mer.
0: Det har blitt litt mer nå, for jeg tror de er på per dags dato 30-årsjubileumssettet, det er vel 6. set i år, tror jeg.
1: Ja.
0: Delta Rain som kommer ut i november blir nummer 7.
1: Ja, så det har kommet en del av ut i år da.
0: Så... Synes jeg det er interessant? Ja, men det var det å holde følge da, prøve å mastersette det, som jeg sa tidligere. For de av dere som lurer på hva det er for noe, så folk som samler på kortet har lyst til å prøve å få tak i et av hvert kort da.
1: Ja, og du har da vanlig, du har holo, du har noe som heter reverse holo, så har du full art kort, og så har du...
0: Du har, og så har du trainer kort selvfølgelig, ja. Så har du noe som heter illustration rare, det er da, jeg vil kalle det fullart på syre, det vil si at hele kortet er et kunstverk.
1: Ja.
0: Så har du det som heter fullart, trainer fullart, det er jo bare en fullart av den samme traineren som du får ellers. Ja. Trainer illustration rare, det får de også. Og så har du det som heter SIA, eller special illustration rare. Det er jo da illustrasjonskort bare de mest fancy og sjeldne stadion da.
1: Ja.
0: Og så har du enkelte sett så har du gullkort da.
1: Ja.
0: Eller regnbuekort.
1: Og da er det sånn at får du tak i en av alle de forskjellige der, så har du klart å samle deg et masterset.
0: Ja.
1: Og det koster tid, det koster penger.
0: Ja, det er tid, og, penger, og for, som du, og for, i og med at vi nevnte det, på grunn av scalpers så har jo det blitt omtrent umulig, ja. Blitt bedre nå siste året, fordi Pokémon nå har, prøver å oversvømme markedet med for mye kort,
1: ja.
0: Noe som ødelegger verdien. Så,
1: det gjør det jo, men det gjør det at folk kan nyte det, og gjøre det sånn som vi gjorde en periode, vi gjorde det jo som en familie,
0: ja.
1: Satt og åpnet kort sammen, samlet sammen og sånt, men nå har vi ikke gjort det, for det har vært så utrolig dyrt, på grunn av scalpers da. Sier du kunne kjøpe deg en single pakke da, for 50-70 kroner.
0: Mm.
1: Nå koster det om 150 pluss.
0: Nyeste kortseriene så koster det om 89.
1: Ja.
0: Men ja, jeg ser hvor du vil den da, hvis du skal ha tak i kortpakker til de seriene dere har, så må du opp i, jeg vil si 200 minimum.
1: Ja.
0: Det er fælt å si det, men kortserier som er 2 til 3 år gamle nå, de ligger på 200-300 kroner kortpakka.
1: Ja, og da er det altså en kortpakke som inneholder da 10 kort.
0: Med mindre det er et spesielt sett som bare er 5.
1: Ja, og det sier seg selv at da du kunne kjøpe det for rundt en 80 kroner cirka, da har jo overdoblet seg i pris.
0: Og vel så det, ja.
1: Og det er jo sånn som det er med konsertbilletter.
0: Mm.
1: Når man kjøper det for innkjøpspris, og så legger man ut til dobbelt opp til 4 ganger pris.
0: Ja, det Chris prater om der, det er jo scalping.
1: Ja.
0: Det er for øvrig grunnen til at Nintendo prøver å oversvømme markedet, for de prøver å drepe scalpinga, ved å da ødelegge verdien på kortet, i sånn overført betydning,
1: ja.
0: Og produsere for mange av dem. Scalper da, de kjøper jo da jeg vil si en sånn hvis du tar en boosterboks da, hvor det er 36 pakker de fleste set i dag har det med enkelt unntak når det, med en gang de har kommet ut så ligger de på cirka 2-2,5
1: ja.
0: Og det føler jeg det er greit, det er fortsatt dyrt men det er greit
1: det, du får jo, det er liksom, det er 36 pakker.
0: Ja, du får altså hvis du gjør det som en familie så har du et par timer med underholdning
1: ja.
0: Eller samvær eller hva du vil jeg satt og åpnet 2 boosterbokser med nevnen min her for ikke så lenge siden av de 2 nyeste setene som er ute ikke 30-årsjubileet, for det kan jeg bare glemme å få tak i noen sted men det er en historie til litt senere Og vi satt vel 4,5 timer, tenker
1: jeg.
0: Ja. Eller, sorterte kort og satt i permen, permer og sånne ting. Så det veldig hyggelig familiegreie, egentlig.
1: Absolutt.
0: Men så har du det Scatplay har jo ødelagt dette ved å... Fordi det har, folk putter veldig mye monetære verdier på kortet. Så da skal jo Scatplay tjene penger. Og det gjør de jo ved å kjøpe en boosterboks til 2,5, og selger den igjen for 5.
1: Ja.
0: Da gjerne, som du sier, dobbelt, kanskje til og med tredobbelt pris, hvis de er grådige nok.
1: Ja, for det problemet er jo det at de går ikke inn og kjøper en pakke. De hamster kjøper, alt. De tømmer jo butikker.
0: Ja, de fyller hele handlevogner, hvis det er større forhandlere. Så mange forhandlere har jo, prøver jo så godt de kan å bekjempe det, og si at du får kjøpe en av hver ting per dag. Punkt slutt. Problemet at da kommer Scalpers tilbake med 20 kompiser som da kjøper for dem, så har du fortsatt det samme problemet gående.
1: Ja.
0: Så det hjelper ikke så mye.
1: Dessverre.
0: Men sånn er det nå. Det samme problemet har du på nett også. Det hjelper ikke at det, men det kun er fysiske butikker, for på nettet så har du da botter
1: ja.
0: Som automatisk kjøper opp alt som blir lagt ut. Så det håpløst for... den normale dødelige å få tak i noe som helst.
1: Og da er det sånn at skal du ha det, så må du betale blodpris.
0: Ja. Eller så må du sitte der akkurat når de legger det ut og klare å...
1: Ja, er du, hvis du er i hele tatt heldig å komme inn før disse båta?
0: Det er det da. Automatikken går jo gjerne litt fortere enn menneskelige fingre og reaksjoner, så...
1: Ja.
0: Men hvis du er heldig, så ja, da kan du faktisk kanskje til og med få en eller en ting eller to.
1: Ja, det er...
0: Men før vi prater oss bort, Scalper, som sagt, er en fryktelig uting. Så folkens, hvis dere samler på kort, vær så snill og prøv å unngå å kjøpe noe fra dem.
1: Ja.
0: Jeg vet at det ikke er like lett hver gang.
1: Nei, du har jo så lyst å få favorittkortet ditt, kanskje.
0: Plutselig så kommer du til et set hvor du har «Åh, den var kul, den har jeg lyst på».
1: Mm.
0: Og da er det gjerne en av de mer sjeldne kortene.
1: Yeah.
0: 9 av 10 ganger så er det det. Sjeldent det er en common.
1: Never say never. Men vi skal ha noe musikk, for etter vi har spilt den låten nå, så tenker jeg vi kan gå inn og se hvordan prisen har blitt på noen av de eldre setta, og også hva som er estimert pris på det nye setet som skal komme.
0: Mhm.

0: 900 for den største enheten du kan få tak i akkurat nå.
1: Ja.
0: Det blir gitt ut litt mer etter hvert, for det skal gis ut i bulker, hvor det siste skal komme ut rundt da Deltarune kommer ut i november. To veldig store sett med mer Espion og Umbreon tema.
1: Og da er det, hvor mange pakker har du fått i dom?
0: 20.
1: Ja, det er 20, ja.
0: Det er liksom det som er tilsvarende en UPC da, Ultimate Collection.
1: Ja.
0: Men, nå kom det, 899 da på Max Gaming for en Elite Trainer Box, hvor det er 9 pakker.
1: Ja, men da får du også med litt annen type stash ja, oppe der i tillegg.
0: Du får med en del goodies da, sånn som sleeves, du har korta i, du får med en promo.
1: En Pokemon mynt.
0: En unik mynt som er tilhørende dette settet her.
1: Ja.
0: Diverse andre ting du trenger for å spille det. For det er jo i bunn og grunn et kortspill.
1: Så, men jeg anbefaler å sjekke ut priser. Fordi, ja. Men vi vil råde deg fra ikke gå på CD-on.
0: Ikke bruk CD-on, ikke gå på Finn. Også steder som det der, nei.
1: Nei, fordi vi har bare sett det. På CD-on så ligger den samme boksen til 3,500.
0: Ja, det er godt å være 3 ganger prisen, og det er det ikke verdt.
1: Nei.
0: Om enn og heldig du tror du kommer.
1: Jeg skjønner at du har lyst på det, men hvis vi fortsetter å kjøpe fra de på Finn, og de som legger ut til veldig høye priser, så vil ikke markedet...
0: Markedet blir ikke mettet. Nei. Eller det kommer ikke til å fungere, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Jeg kan veldig kort, jeg skal prøve å være kort, fortelle deg hva settet innebærer.
1: Ja.
0: Alle pakkene, det er 5 kort i hver pakke. Halvparten av hva som er i en vanlig booster, eller vanlig kortpakke, da, manuel. Alle inneholder en Pikachu, det er 30 forskjellige å samle, fordi det er om maskotten til Nintendo. Skulle vært noen andre, men det kan vi ta en annen gang. Så er det, ja, jeg tror det er en stand mellom 40 og 50 reprinter av gamle kort.
1: Ja.
0: Blant annet en første Charizarden som har printet i base set. Og så er det 240 standardkort. Så settet er vel snøtt 303.
1: Så det er ganske stort sett.
0: Veldig stort sett til å være kun 5 i hver pakke.
1: Men, ja, men det jeg lurer på, du sier det er garantert en Pokémon, du er garantert energikort, så er det bare 3.
0: Energikortet går utenom.
1: Ok.
0: Så vidt jeg forstår, så går energikortet utenom.
1: Altså det er 6 kort i pakka.
0: Det står 5, men sånn jeg forstår det, så er energikortet ikke regnet med.
1: Ja, da håper jeg det, for ellers føler jeg blir litt lite ved at du får 3 kort i tillegg til en Pikachu og Energy kort.
0: Som sagt, jeg kan ta feil, så...
1: Men, det er ikke vi som styrer dette her.
0: Nei, det er det absolutt ikke. Alle reprintkortene har gullbord, som ser ekstra fancy ut. Men de er printet ut i akkurat samme design som fra originalkortet sitt.
1: Bare det er jo skikkelig kult.
0: Bare at de har fått en ekstra gullbord, liksom, siden det er 30 år skyvelig og greier. Så jeg ønsker dere alle lykke til med å få tak i noe. Hvis dere får tak i noe gøy, så må dere gjerne sende oss et bilde
1: ja,
0: på Instagram eller på Facebooken vår. Dere vet hvor dere finner oss. Men nå tar vi litt av reklamepause og litt sånn.
1: Og da vi kommer tilbake igjen, skal vi snakke litt om priser på litt eldre sett.
0: Vi skal
1: til og med gå og se på base set, hva det ligger ute
0: ja,
1: til nå.
0: Ja, vi skal se på hva det gamle setet som kom ut for 30 år siden, hva det går for. En uåpnet boks, blant annet, eller en pakke. Samt at vi skal gå inn og se på en av de dyreste setta på grunn av en Pokémon.
1: Ja.
0: Men mer om det etter reklamepausa.

0: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå har vi hatt en god og lang beinstrekk. Grunnen til at Chris ler at han og jeg begynte å diskutere Pokémon, og det, vi ble litt opptatt og glemte litt av at vi faktisk satt og drev med et opptatt.
3: Ja, vi skulle faktisk spille inn nå, ja.
2: Det var sånn, åja, vi driver med det, ja. Ja, vi skulle prate litt om...
3: priser på litt eldre sett.
2: Ja, vi kan jo gå, trenger ikke gå sånn fryktelig langt tilbake i tid.
3: Men det et veldig populært sett. På grunn av Evolutions?
2: På grunn av spesifikt én Evolution.
3: Ja.
2: Jeg skal være veldig spesifikt på det. Det én Evolution.
3: Ja, men den ble også veldig populær på grunn
2: av altså,
3: at det var så mange Eevee-kort.
2: Derav også hvorfor Prismatic og var veldig, veldig sånn interessant å ha. Men det setet vi prater på er jo...
3: Evolving Skies.
2: Evolving Skies. Det er et set på rundt... mange kort skal vi si, det er 237 kort, 203 vanlige kort, altså opp til, altså ut trainersa da, om du vil.
3: Ja.
2: Og så har du 34 secret kort da, som er litt, litt mer dyre kort da. Der har vi en særskilt, en Umbreon, eller Moonbreon som han blir kjærlig kalt i hobbyen. For det er rett og slett et full art kort av Umbreon som sitter og ser, sitter på et hustak og ser, titter på månen. Veldig fint kort.
3: Absolutt.
2: Veldig dyrt kort.
3: Fryktelig dyrt.
2: Dette kortsettet er 5 år gammelt nå.
3: Ja.
2: Det er litt i overkant av 5 år. Kommer til august 2021.
3: Mm.
2: Da det kom ut, så kostet vel en boosterboks snøyt 1500 kroner eller noe sånt. De var ikke så dyre da.
3: Nei, de var ikke det. Jeg tror jeg kan si at sist gang vi kjøpte en enkel pakke, så tror jeg det, vi betalte 130 kroner pakka.
2: Ja, for Evolving Skies.
3: For Evolving Skies,
2: ja.
3: Mm.
2: Det var jo drøyt da.
3: Ja.
2: Men faktisk en boosterboks lå jo faktisk på mellom 1500 og 2000 da,
3: ja.
2: For den.
3: For den, ja.
2: Nå om dagen så er du heldig hvis du finner den til under 25.
3: Det er sykt.
2: Det er 5 år med... marginal vekst inn i, når det kommer til penger.
3: Ja.
2: Men den har da tidoblet seg i pris på 5 år.
3: Det er helt at det var bare en sånn boosterpakke. Koster nå, hva er det? 1500 kroner?
2: Mellom, hvis du er heldig, så finner du den til 900.
3: Ja, og da er det snakk om de der en single pakke med 10 kort.
2: Et enkelt kort, ja. Eller enkelt kortpakke.
3: Ja. Ja.
2: Nei, altså, jeg sitter og titter litt på en av de mest, som jeg bruker mye, da, troverdige kjøp- og salgsidene for sånne ting. For det, her har du tvinget til å selge forseglet produkter. Du kan ikke selge åpne produkter.
3: Nei.
2: Så alt her er forseglet priser. Den billigste jeg finner her er ca. 21 000, fordi plastikken har ryket litt.
3: Ja,
2: det er... det begynner å bli litt sykt.
3: Ja.
2: For å si det veldig, veldig pent. Så strengt at hvis du tar en markedspris på 21 000, da er det veldig billig. Aldri trodde jeg skulle si det hele mitt liv. Det er 600 kroner pakka, drøyt. Vanlig markedspris som jeg har sett på denne her er 39 000.
3: Det er spinnvidde priser.
2: Da prater du på rundt en 1000 per pakke. Ja. Sånn som vi pratet på at det er det du koster å kjøpe det som singles som regel. Og det er helt absurd. Men det er bare på grunn av Moonbryon. Altså, jeg har sett den billigste som ligger ute, som jeg har sett, den lå vel på drøyt, jeg tror han lå på 15 000. Fordi han var slitt. Og det er helt absurd. Det synes jeg er helt dustete, skal jeg være helt ærlig. For ett kort. Jeg kommer her og sier det, og så kan du titte på Det kan jeg ta etter pausa. Vi skal snart ha litt av pause igjen.
3: Ja.
2: Men uansett, Moonbryon-kortet, altså, du kan få det hvis du kjøper, det faktisk veldig hyggelige priser her, det kun 8000 for det. og da det faktisk veldig slitt. Det ikke prima tilstand engang. I helt perfekt stand så går det for rundt 13000. Veldig hyggelige selgere her som har lave priser.
3: Ja.
2: Men nok om det. Det er Moonbryon, eller Embryon VMAX, da, som det kortet heter, er jo årsaken til at serien her er blitt så dyr.
3: Absolutt,
2: helt jo, alle serier øker i pris innimellom, men denne har økt spesielt mye på grunn av den.
3: Ja.
2: For folk har bestemt at denne har vært mye penger.
3: Ja.
2: Så det er Embryon og Charizard, to av de verste tingene når det kommer til
3: priser. Og da vi snakker om Charizard, etter musikkinnslaget her nå, så skal vi gå og se hva base set, en booster box fra base setet koster.
2: Vi hører som en bitteliten stubb.

0: Hei.
1: Den sjelden, det lite igjen av en uåpnet tilstand.
2: Det 30 år siden.
1: Spesifikt da, så får vi prate om det som heter Unlimited, det som ikke første utgaver. For det jo det det mest igjen av.
2: Ja.
1: I hvert fall i engelsk. Jeg vet ikke hvordan det med japanske, tyske, spanske eller italienske sett. Det kan jeg ikke svare på.
2: Engelsk jo det mest populære og det mest verdifulle.
1: Det jo japansk de to bestsellende setta. Men den billigste jeg finner da, den ligger på 150.000 sånn pluss minus.
2: Ja.
1: Prisen er kroner da, bare sånn så folk ikke tror jeg mener noe annet. Jeg skal si prisen på noe helt annet nå straks, som antagelig sier de fleste bakhårsveis.
2: Men da kan du tenke deg, det som jeg sier, det sjeldent, det
1: lite,
2: 30 år siden.
1: Den har jeg forståelse for.
2: Men allikevel at det opp i den.
1: Til en viss grad så har jeg forståelse for den, at det koster like mye som en ny bil.
2: Like mye som en ny bil?
1: En liten ny bil.
2: Okay, ja.
1: Ikke en Land Rover, det ikke det jeg mener.
2: Nei.
1: Da må du opp i den som første utgaven, den går for rundt 5 millioner. Da begynner du nærmere deg sammen.
2: Det sykt.
1: Men, veldig kort og greit, Chase'en i denne her, altså det fire mest fancy kortet, det jo Basic Charizard, som de av dere som driver, har vært borte i hobbyen vet om. Det jo en Unlimited, ikke en første utgave, men de fleste Unlimited som har vært i PSA 9-10, de har jo gått for, den dyreste jeg har sett, det 890.000, tror jeg. De få PSA 10 i første utgavene har gått for litt mer, men ikke mye mer.
2: Nei.
1: Men
2: snakker du norske kroner eller dollar nå?
1: Nå snakker jeg dollar.
2: Ja.
1: Men jeg
2: sier, altså 9
1: millioner kroner da.
2: 9 millioner kroner.
1: Men det faktisk et kort nå nylig som gikk forbi.
2: Ja, jeg fikk hakaslepp, jeg. Du fortalte meg det.
1: Det fra en Gold Star-serie. En Torchic.
2: En kylling.
1: KFC-kyllingen, den fikk en PSA 10-gradering og ble solgt for
2: 2,7 millioner dollar.
1: Ikke mindre enn rundt 30 millioner kroner. Sånn pluss minus med dagens valutakurs.
2: Men tenk å gi 2,7 millioner dollar for en kylling.
1: Vel, jeg mener folk har gitt 5 millioner for det første Super Mario-spillet i forskjellig tilstand.
2: Ja, så, det er bare et etterspørsel, det jo...
1: Tilbud etterspørsel.
2: Ja.
1: Men liten pause igjen før vi rusler videre.
2: Ja.
1: Så vi straks tilbake.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Da har vi jo pratet veldig løst om Pokémon-kort og den positive og negative siden, eller vi har ikke pratet så mye om det positive, annet enn at det en veldig hyggelig familieting å gjøre. Det jo gøy å samle, hvis du har nostalgien for det, selvfølgelig. Sånn som jeg sitter med du også, litt grann. Men det, scalper kommer alltid til å være et problem, i hvert fall frem til enten noen går konkurs, eller det faktisk blir ulovlig å bedrive med dette, så man kan bli arrestert for det.
1: Det vanskelig å få tak i noe.
0: Ja, det var det da. Det det som problemet.
1: Husker bare under PlayStation 5-lanseringen.
0: Vakkert. Ja. Det var jo håpløst å få tak i PlayStation 5. Da. Jeg var heldig som fikk tak i det gjorde. Men tida løper jo litt fra oss som vanlig, og sånn er det jo, men ønsker jo alle sammen, at alle dere som faktisk samler på Pokémon-kort, da. Jeg ønsker dere lykke til med å få tak i litt av det nye settet som har kommet ut nå, og selvfølgelig lykke til i Pulse. Håper dere får noe gøy.
1: Ja, det alltid gøy å trekke et full art-kort.
0: Jeg håper jo selv på, hvis jeg får tak i noe av settet, å dra en RGB-mune, det hadde jo vært veldig gøy.
1: Ja, for det har vi ikke snakket om. Hva verdien på den her?
0: De ligger på rundt snitt 200 000 per nå.
1: Per nå. Det kommer jo til å droppe litt flere som blir pullet.
0: Jeg mistenker at det kommer til å kollapse til en tiendel av prisen, men det fortsatt 20 000 kroner.
1: Ja, ja,
0: ja. Men de forekommer i en av 20 000 pakker, så de ganske sjeldne.
1: Ja.
0: Selv om Nintendo har printet opp mest sannsynligvis flere tiotalt millioner pakker, så det fortsatt rimelig sjeldent, da.
1: Det er det.
0: Så med tanke på at det tre stykker, så kan du da, ja, på 1 million pakker så det kanskje ja, fem av hver eller noe sånt nå. Sånn pluss minus, mellom 5 og 8 stykker av de totalt i alle de pakkene. jeg forstår verdien igjen der da, for der har jeg faktisk printet opp et minimalt antall av det.
1: Ja.
0: Hadde det vært et vanlig kort du kunne pulle, så da hadde jeg ikke skjønt verdien.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke når det så nytt.
1: Men uansett, lykke til alle samlere der ute.
0: Så høres vi
1: igjen neste uke.
0: Det gjør vi så absolutt. Hei og hå.